Tværs og 100 jære alt om kop. Og tværs ud i valg længst kan. Og tværs er sjovt for ømmer der.